0: موسما به ایم می فوگ معلومات تودال ممی وگو ترگن می فورن می گورالنی موسما به قوم ادارای اسلاما السلام علیکم
1: مانسام
0: اسلام
1: ادے
0: کینتو
1: سلام علیکم
0: باج وری ہندنے کینتو راجے کے موسم کری اللہ فاکور ونی
1: راجے کے موسم می کری میں سروس گڑے رب دار راجے کے کے حساب کے دے کا سر فوران کا اللہ فاکور وے دی ہاں بائر رت کا گوبرم ایک شے کے لگتا ہے نا راجے کو تب دار راجے کے پوری حساب کا سراجے مندانے عام کو تے ہولنگ دے کو نہ ہولنگ گڑے پس میں لفنر میں لادے تو باہر میں لگا انکم راجے کے پوری حساب اس کاندو تو آدھا ور کا مڑوانے
2: می دمی بدال جے سروس کلیر بہار حساب بارے گگر ان ایک راجے کون حساب تو بڑا فاہ کرے وک حساب نونے اتر میں دیکھنا بایلر
1: کوریا ہم می ایک حساب ان تے ہم بڑا دیکھنا ہم می راجے تے اتر گت تو
2: تھوڑا حساب
1: کیری گا سر ان تو نے ما بڑا وسار نے کیری گا سر این نو سوا کلم بڑا براسوتی فشن راجے کے ایک حساب ہم بڑا وسار قران کا لفا کرے
2: ایم کوریا دتین دو بایلر براسوتی فشن کو لفا کر گا دیکھو بار نونے ویسر کو ودان تو لفا کرے
1: میہار لفا کرے کو تو ہم براسوتی فشن ادا ہم کوریا دتین دو ہم وسار قران کا لفا کرے گا ایک حساب
2: کہنے تو اول میں مہینے میں ایمنے سرحد گوم تک بایلر
1: می سرحد بلار کو می انڈیا کے دیکھو کے حساب سے وسار کو ملنے ادیا ہم سری لنکا کے سم جن حساب تک
0: اکٹوبر میماسے اب دو گے نیلام میوتھی می فرصت ہوا لاف اتلوم کے قومی مبارک

0: بكل ميت أمي فرانسون كامي أبكو فورني فاتون غرا هاترين إكيد جناتي جاكم لين هما فاهو هابرة كي كتوم فاها كولانا أمي أمي زبارة هيتام أبكي هابرة مينجة توالون مينجة ترين كينا بايك كي هما وارا بودو فان مي ميسي مي أرجنتينا كي كابتن رانا ميسي كي وادا أي ميت ميري أونان كمان أرجنتينا أي ميبوناني دين أرجنتينا كي مي ගෞමී ටීම කුලේ එම්.එස්. ෆහු මෙචු මිරේ රාජගඩින් ෆතිහු හතරේ ජහයිරු බොයිනිස් අයිරිස් මෙනියුමෙන්ටල් ස්ටේඩියම් ගහ කුළු මම්මි වැනි හමචේසමි එක්වරිකම්ගේ ෆුටබෝල මෙචේ දෙන් මෙසියකි දුනියේ ගහුරි එම්.එ. මොල් කුළුන් තෙරියාකම ගින බයකු ගබෝල් කුරා අද මි බැලන්ඩෝවෙස් ගින ෆහරකු කාමියාබ් කොසවා කුළුන් තෙරියෙන් එහෙන්නමොස් එන ෆුටබෝල කුළුන් ගෞමී ටීම හුට්ටාලා අයිරු ගහ මි අහරු නෙමිගෙන් මි බියයි ورلڈ کپ گا امید کرمون اتا شیلی بھی ہے نا وہ می انے امریکہ گا میون نا ملی گو گا میامی یا انٹر میامی ان ہم کولے نے کما دی می ماولو مات لی بیٹ می گے تفا کول لے وے کولے ور کے خبر تا
1: ہاتھ ور بر شکریہ می شانی ہالمن وقت ویلا نا دین کم می ہے گس دین کولے ور کولن تیر نگے عمر وک حساب کدیا می ٹھے قران دین ان نمس ایم مہم کما کا وے گن نی می ہے گے داور گا می ہے گے وگتو گا گاو م کم می ہودا دے ریت نن تک ا دے نے کولے ور گے ڈسپلن می ایم مہم کما گت گا وا کر نے می کیتا می مڑ کولن تیر کو وک حساب کولے ور وک وان جہن ای کم می کما کس اون فطرت گان نو تو کم می کم فرے نے می می ہوریا گت می ہندا نے ان نمس وگت کول تیر گا افا ور وگت کول ہم ہے کل دبوں میں مہم کم کے میں ہستا معلوم میں مستقل میں گھسلا

0: نوستاكم به ارګن می مېدس فورته ما پی اس ام نو فشار نه مينو فاه کوله خبرته ګ سرهیته ګ تیرګه پلاستیک کونیا به موحده ګ سیټ سیمن مګواله فکم له فیا خبر ام ام پی ار سی ګ فاساته ک جما کوری کوم فونیا دوا کورم فونو فکم له فیا خبر مينو ګي بوي اتر فاه کوله خبرته ګ سرهیته ګ تیرګه سکیم ته ګ ګلونو 3 لک ورګین رفیا هو دا فکم له فیا خبره رسماله مشوګ حقیقین اولوالنی سیاسی بینمکما لیف خبر دین اطرافا کلو خبر توگی تیرے کا کارساتا کاغلے گتن فلہن نتم دین دین ما مشورہ کوفی سیاسی واد ورین جل اللہ منظر میدہ کنو فنن کم لیف خبر منو ہو گئی بوی
1: اور بیدان مہارنو ہو خبر تکا بیدار اور من فا کلو خبر تو تیرے mihaarno emme muhim khabare got emme fala sori he got galmena mihaarno ham fenenge me dane addo ge me bod drug dealer amra umra jalla fa wan ko perol ge daran do kol di khabare ge sorhi adiwe maslahat ay montilian dawa kuram phonwa fa kama khabare sorhi accident ka car dawa emme ha drug a positive kama khabare ge sorhi addo hospital bod auga takati gane million on gellon den deputy tax commissioner ga maga mat timbe phulung bangura vikka demiya ko hajar kore khabar school friendly basta ke taaraf kore ni kam khabar ka tourism ga isbe phulna sarkaram badlo maka agronet ga md ga maga ma kore member sinan vietnam drug etra kore desa ko vihar jala
0: anun me balani san online aminu fahkul ve khabar to ge terega bodta kurfanu mago rasfan no sarhad hadam fashafika malle fe khabar kharji khidmat ke muazzafun ge adad ho dan ushala fika malle fe khabar ge shurhi fahkul ve tourism ge be furna minister badal kurfa fashafika malle fe khabara agronet ke md kama gondi gellunu sinana den itru khabar takabbala laru ge in hafta terega scheme ge salis em masala وظیفائیں واقعی کوری ٹیچر کا بدل دیں جہی جہی کمل خبر فون فیہار فڑالا سوئس فون نگی می ہا چالا نرکا کو دو ویساکل ٹوکو فی کمل خبر مینو گمائیں
1: ون بیدان ون خبر تک بیدار فلائی دبائی کو پائلٹ اماز کی بوٹ اسرائیل وٹالوں کا میں خبر کے سروح کی فاہ کل دے خبر دن میں مو کے سوائیں گے تو ملیٹری ایکسیڈنٹ ڈرائیور ڈرگ پوزیٹیو بند جہافی کا میں خبر کے سروح کی فاہ کل دے خبر دن کچھ جکا اینا بے بے جنسی گو نا کوری مسئلے بدنی کا میں خبر منو ہم فاہ کل دے دن فتر رکم کو سنا تو اسویر نا سرکار بدل خر خبر منو ہم شائع کرو بافے بے دن ایم ٹی سی سی کے ہونور اپرینٹس شپ پروگرام فیشی خبر کا سرخی اس میں نے ہم فاہ

السلام علیکم حیات نامہ سلسلہ کے مہفتہ کے پروگرام کے انتظار کو تبے وی ایک ویری اہم ترین مرحبا دنوا میں سلسلہ کے پروگرام تا خاص کو فوانی فنہ ہنرا خدمت کے میدان کا فاہ کلوے مہم شخصیت تو کے حیات نامہ کے استرما

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دويراج جادوكي هندو نوئگه خبر اور وسون تيبوي ام ام ترنا مرحبا دنا ميگڈیگه خبر اک تيبفنا مي بددا كورني ارگون ركي وافرا نمي بلادني ميگڈیگه مي بلادني مهم خبر تو سرخي تک پلاسٹک کنیا به موحد اکل والیر ترقی و منگنا کد جزیرا قوم تک تحمل کرمن دا کنکن ہمینما دیوی راجین کو آلا فی ایم ایم پی آر سی کرپشن مسئلہ گا ہمینے کنفنی کم با مونٹیلین انٹرنیشنل پرائیوٹ ٹیم ٹیٹا داوا کرما پی جی او فی ہفونوما انٹی کرپشن کمیشنو نمی فی زینزم کی یہودین کے دولت قائم کو دمہٹم کے فکر کمشا اے فکر کی نستی تفاد کرم گے وطری کم گا انگلینڈا ویلز کے گرین پارٹی بنفی یہودین کے اہم انتخاب کا ابس پارٹی کا اغلبیت نولبے نکما خیال ہودم کے قومی سروے کن تک کیفی دیں اسوا خبر تو تفصیل پلاسٹک کنیا بہ موحد اکلوالی ترقی و منگنا کد جزیرہ قوم تکن تحمل کرمن دا کنکن ہمنما دیوہ راجین کو آلافی تھائیلینڈ کے ویرہ بینکوک کا بے وی پلاسٹک کنیا بہ سرکار تو مشورہ کمیٹی آئی این سی کے بدلوم کا دیوہ راجی ونی پاور ویف می بدلوم کا دیوہ راجی تمسیل کو فونی موسمی بدل تکا تیماوٹا حکتیا بہ وزارا کے لیگل کاؤنسل الاستاذہ فضیل احمد شہیما انوائرمنٹ انالسٹ فاطمہ شمرا می کمیٹی کے قوم تو کے وفتو تو کے اسورنگ کے نورسمی بدلو میں می کمیٹی کی بین الاقوامی پلاسٹک کنیا بہ معاہدہ اکلوالم کے مسے کے کورما الف تال فاسکو فوا قرار کن افتدا فوا کمیٹی کمیٹی کے بدلو مگا دیوہ راجیں ونی ترقی و منگنا کدی جزیرہ قوم تکا پلاسٹک کنی کے سبب کریمتوا فرگو بوڑو ادی سرحدی ایمون بیرون انہ نے دیوے اثر تکا علی علوالا وافا MMPRC کے کرپشن مسئلہ کا ہمینے کنفنی کم با مونٹیلین انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمٹیڈ دعویٰ کرما پی جی او فی ہفونوما انٹی کرپشن کمیشن اے سی سی نے معافی میں مسئلہ کا تحقیق کوریا گیندونی دوہی فلوہنگ کے خدمتا انٹی کرپشن کمیشن گڑی گے اے سی سی ادی فلوہنگ گڑی گے کوریا گیندا تحقیق کے نیم مفاو دعویٰ کو دنما مونٹیلین انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمٹیڈ کے مچا پروسیکیوٹر جنرل کو فی ہفونوا فونی منی لانڈرنگ کش کے دعوی گا مسئلہ کا دعوی کو دن میں ایتی فون ون نمی آدھی تدو اے سی سین ویدالوی مسئلہ کے تحقیق گن ایم ایم پی آر سی کے خیانات کے فیصہ کے تیرے گن عدتیں کے فیصہ ایس او ایف پرائیوٹ لیمٹیڈ کے نام کا بینک آف مولڈیز کا ہلوا فا ڈالر اکاؤنٹ دے چیک کن ہمویر سامرا احمد ادیب عبدالغفور میدویری کو مونٹیلین انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمٹیڈ کے اکاؤنٹ جمع کو فوا کما ادی فیصہ ہے کہ کوک کوک گن ہودا فا فیصہ کما ادوسر مونٹیلین انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمٹیڈ ہنگم گا اسکن اڑن فرات شک کروین حالتیں اووا اے فیسا مونٹیلین کے اکاؤنٹ جمع کو اے فیسا بین کو فوا کم وس تہگی گا بنی فاگ کرے فا مسئلہ کا دعوا کو دن میں ایتی فونوا فنی منی لانڈرنگ کے ادی ٹیررزم فائنینس کرم ہٹوم کے قانون کے فنساس تمن مادایا اے قانون کے فنساس ابن مادا کے دشم کما اے سی سین بتاڑوی ادی ایس او ایف کے دے چکا کو مونٹیلین جمع کو فوا الا کو فنساس اس امریکہ ڈالر امبرا ہودما ایم ایم پی آر سی انگما کمیشن ونی نیمو اف وکما اے سی سین کما گولی کے نیرونو بیانو گا ویتاڑوے مال سرحد کے ٹریفک مسئلہ تک دمہٹن وی حلنگ ہو دمشا مگمتی کی سلامت رکھا ترکن کشور کرما گولی گن مسے کے کرما مشورا کوفی مشورا تک کوفوانی گریٹ مالے ٹرانسپورٹ اینڈ موبیلیٹی اوفیو کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر یوسف مانیوا کمشنر آف پولیس احمد محمد بدل کروا فلہنگ میں ادارہ شہید حسین آدم بلڈنگ کا بیوی می بدل کربم گا الیالو الوا فنی گریٹ مالے سرحد کا دماوا ٹریفک مسلتا حل کرما اڑنجے فیول تھو گمچ مالے کے ٹریفک مسلتا حل کرما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ونی میہر کے جولائی مہ گریٹ مالے ٹرانسپورٹ اینڈ موبیلیٹی آفیس کے نمگا اوفی ہنگ افت دوافا می اوفی ہاں کے مالے سرحد کے مگتہ کا دوبا اڑنتہ کے عدد اتروے مگتہ کو کے توجہم کے مسلہ بوڈو ما گولی گیں اکما اوس حلیں ہو دما کما بھی فرات کا گولی گیں پروگرام تا اکلا مالا تنفیز کرما افت دوی اوفی ہے می کے اترو مالے سرحد کے لطر فتر کے نظام زمانی کو پاک کروین وسیلت کا اہن ہیں زمانی حلو تن ہو دا افد وسیلت ترقی کرم گے مسکیت تنفیز کرم گا اس دورن ادا قرآنی وس می افی ہوں گریٹ مالے ٹرانسپورٹ اینڈ موبیلیٹی افی ہے کہ گورننگ بورڈ کے لفا کے دشم ہنگا ادارہ می افی کے مسکیت کے تیرے کا مالے سرحد کے مگتک کے توجہم کے مسئلہ حل کرم کما بہ فرات کا گولی کے پروگرام تا

0: صالحنگ بگیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم درگل منگے پروگرام تڈو سو منگے دو مستم میں حال وتے خنا اختنا اسلام دین کے ایم میری وتی ایم میں متوی سلام سلام تنا ہت کے ہو دعا تن ایم میں حال وتے خنا اختنا رد کر سولن کے بگیچہ مسل استا گا پروگرام کے کی مدد تی بفنا میں بدل کرنی ہل گن رکیا ادے سولن کے بگیچہ مسل استا گل من تی بفنا ہمیں گنستم میں ننی امام نووی رحمہ اللہ لی وفا ریال الصالحین میں فتگے باب تو شرح امام النووي رحمه الله لوفا ريال الصالحين مفيد دوهبا جنست وافني الشيخ احمد فاروق محمد
0: صالحون باكيچا
1: ادمي هر ارگومنٹ بي فون نايكي گبلالو مننني ريال الصالحين مفيد گتين ستيك هيديها ابن باب گا جنست وافا حديث تک مي استغفار كرم گبا كنن گني فباب می باب کا گنسوا ف حدیث تک میت کے پروگرام گالگون میں بلال نی فوت کے اشار استے ہدی ہتر ون حدیث ایم فورت مالگون میں حدیث سوشال دن ہوشال با دی پانی الاستاذ عبد الرحمن حسین
2: وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث صحيح على شرط البخاري والمسلم
1: ادی دمی بلانی شرح شرح بلو دم ٹکا می دل گون منگے پروگرام کے بیر وڈن دی بنی اش احمد فہمی دی شے مر بنگ تو
3: شکریہ
1: می استغفار کرم کے واہ کنا گنے ف باب ریال سولن می فتگے تین سے ایک حدی ایون باب گگن سے واف حدیث می حدیث کے معنی کہ مان اللہ ایک لے فان رسول نبی عبد اللہ ابن مسعود کے فان کے بیان روا وی کے وے ایک لے فان ودان وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر وی می مسعود کے معنی کہ میلا اللہ حضرت فاف فسبون ادمه اکلانگی اکلانگی فیوا اڑکم بیبی اہن الہ کنوا دیر دیم وڈگیم وا ہوریھا اچکا کم بلہٹوا رکھا تیر کروا ما ڈس کلانگی میلا اکلانگ حضرت توبہ استغفار کرمے میفدان کیا فی میہ کی فافت فسوی ہٹے اینائی جہاد کے میدان فلم کے فاف کوفوا میہ کو کم گا وی نہ مہ دین استغفار کرم کے باہ کنن گنے ف باب گل میں باہ دکم دار می باب کے گنے سوا فنی ہما استغفار کرمگے واہکت مڑمس انمس می حدیث کے ابوے جہاد کے میدان فلم کے فاف کفا می حکم گا بھی نمس امی ہے کے فاف تب می فدین کیا فلم فوہے وے نے اٹھے کو توش می گ می فاف اکلانگی اکلانگی فیوا اڑکم بے بے الہ کنوا دیر دیم وڈ گیم با ہوریھا اچھ کا کم بلہٹوا رکھا تری کروا مارس کلانگے می میتنا می دڑ گن می گے مسلم وے گت کی
3: اے ہوری می حدیث گ বাসফুরতাকে মিসাল আস্তগফিরুল্লাহ এহেন বুনি মেগ মানে কি কবাহি মাগফিরা মানে কি ফুসসেও মং এদু এহেন ভি মা আহরেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হযরতুম এদেমে ফা ফুসস ফুসসেও মুগ ইস্তিগফার আরে বহ বুনাই রগ মিগ মিয়ানানি কলা ফরুয়া দেবু হিন্দে আফে কামে ওয়াংহানা কো দেবু ইমানে মিয়ানানি মি استغفار کا سنن ایمان دین ادی اول میں کفارہ کیا اور ایگو ہیمنے مانے کی اول میں کرے فون نہ کم بن ہنا نوان گیا مد دون فین نا ہن نا اللہ سبحان و تعالی اول میں گے فای ونی لیو ونی موف اے نمس استغفار کریم واگت کہ اللہ سبحان و تعالی اے فروا دی وان ادی فافے نو دی وان اول میں کفافری نو دمی امی یعنی حدیث کو نونی می دعا گے بے اللہ سبحان و تعالی کے دیسی فل الحی القیوم اے اللہ اسماء الحسنا ہی میں نو دیہ نو اسم تیرے ہی میں دے اسم فل
1: میرے تن کا مثال کا فسوں گے دمی اکلانگی اکلانگ فی وا اڑک میں بے بے ہیں الہ کو نو دیر دی موڑ گے ما
3: اے دیسی فل واگ تے کی می الحی کے معنی کی می اون میں کم میں چگس دیرے چگ ہایاں گے بورے دیروں گے بورے
1: تو الحی کی اہم دیر دی
3: دیکھو می اللہ سبحان و تعالی می سی فل ملک وے می واگ تے کی میگے فش میں بسنوے نیو میں بسنوے اون میں انسانوں ہیں مخلوقوں می واگت کی فش میں عباد حدی نیو میں عباد معنی کی حیات عباد فش میں نیو میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تفات قیوم کے معنی کی دن ہوری حکم بلا ہٹوا اڑگیم وا اکلاں کے ذات فل ذات فلاگیم اس دن اڑگیم وا آدھی ehin huriha echisse belahettuma mi huriha kamakaage demudgim wagas karange ehin esifai evs makhluuga kalibginenwe
1: hama alhayyu maneki
3: dirum huri ekam e dirum huri maneki ei insaanunge honna dirumennu e fada dirumennu ei ki e diruman niumennu evve na raul minga wagatiki komeso baka harmi e maruwe datto nimigen ebadi funny fuck sachi se maruwe ni vihe kagans maruwe dan enams allah subhanahu wa taala ge diri huruma diri diri wodigen vuma kashe evves kala hududenne mingadene wagutenne enames aul me insanunge buri fishmaniuma envima evar warugada de ismful
1: kimat algon me yamed visnam bigote
3: ege visnam bigote ki aul me kankam ede iruga me har insanun ki ban ede iruga ede me faruga neti singa dan dos kroken eto adi emi ge bara ara neti singa ka allah subhanahu wa taala ki abada dimudgim varskan abada abada aul me kankam ede iruga ekalang hadratun kankam edu insanun ki ban ne dewa kenu allah subhanahu wa taala ekam mana korwa fenwe ehnames kamukan ede edumuga allah subhanahu wa taala himana ji misalaka nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabin tere me be from fayakudukud katten herune mas e kashi damagam fa bes alafa allah dannawa kamani dua dannawa shifa de ngat hagigatu shafiye ki shifa de wa farat allah subhanahu wa taala agun men insanu kura masakata ki ei wasilatin ei ehmi me ei wasile ei hagigatu ga shifa de wa faratenno bes elun kama bes adi mi fargon bandu kollun kama bes adi hin kama kama bes hemme huriha kamegge milkuveri kan mi onna allah subhanahu wa taala hazratu hem ekan dannan e bejhe dua kura iru kan kama ede iru fafa seven ede iru
1: ma al hayyu ay manake ko astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa ma al me allah subhanahu wa taala e diri demoti kem badet
3: dimurgim vaina no kayyuma ekiguma no kurai
1: al
3: kayyuma nei kame ken dirihurun e
1: al
3: kayyum dimurgim ma huriha ken belhettuma wodgim de ane hayyuge mal hayyuguma ne kanis avun menna divi bahun kuraruga diri dimurgim wa kurwen ei dirun nimumenne allah subhanahu wa taala ge diri wodiga tumakashe nimumenne fishme bisme
1: al kayyum
3: qayyumaki mi huriha kame balahattawa mi eta huriha kame balahattawa misalaka avun mitivini tanta managerun mi supervisorun e daur allah subhanahu wa taala meda kurwani ege nihayaten nemmin waran huriha echisig mi planet taka bima ira handa uda kabota kicha gas gaha gesa masmaha misa insana mengos mi huriha kame gi kantatta ballawa udgimwa faraataki allah subhanahu wa taala ehm ekamuga e sifa fuluga maneki ege intihayne avulme insaanun e baade komisarigge hudud takida to limit takin e baade
1: ehm algon men me istighfar kurara

0: دولت کے مؤسسات کندے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگی اون نین خدمت تا فسیہ کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فدوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑوں
3: Fire the man.

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جبهة ثقافة آدھا کہ تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تک ہورے اڑوہ حالم بینن تا
2: ہاں وارا بینن
3: دیوی راچے گڑا ٹھیون کو لا انگار دوگی حاویر فاہد جہر برا سد دوگی حاویر ہاتھر گڑ پانے راگ ادھی آدھی تا دوگی حاویر فاہد جہر ہمیں کنی دیوی راچے گیاڑو

0: پروگرام اڑسمن ادی بلم گند وای میہ فرایتک ادی سفار مرحبا دنوا احاشے بونان می پروگرام گا می ہفتہ گا تی بے فلنگے سوال تک جواب دے بم می گندونی ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایچ ڈی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بریگیڈیر جنرل ریٹائرڈ علی زہر پروگرام گا فرات ادی سفار مرحبا دنوا گے تو پی ایس ایم یا مدرکن ہڑگن من لپا وا سوال تہ ہڑگن کورا مم بیتنی رائتون کے فرات ہڑگن من می سوال تہ فون اف می ونی گے تو انی کے سوال تہ کے کی کوری ادانا سوال کی ہڑمالیا کی اسمارٹ سٹی کن خدمت کا ایک مسکت دانی کوریم ایگوتوں عام خدمت ڈیجیٹلائز کرم گے مسکت کا اہنی ہن کن کن اے بہوری می مسکت تو گے نتیجہ فیننی کینے تو ادی کوریم اتنو گا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے دشن ہنگ ون راوا فونی کوم مسرو تکت
1: ارمن اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ ڈیولپ کرمت تک کرم دا مسکت ریفا ہوریا پروجیکٹ گے بدمی کوریا دانی اتنو جی پون نیٹ ورک ارن می جی پون نیٹ ورک ور بڈ بے می ار ونی فیس 2 اڑا ریفا فیس 2 ایک ایک بیگ ایگ اتنو ارمن جی پون نیٹ ورک اڑو مو نی ری فتن تا اڑو مو پروجیکٹ اب دے کوم دے ایگ اترس فیس 3 ان اتنو اتری فلا کرم گے مسکت تا ویس دانی ریو میگ اتروں ارمین می اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ پارٹ آف دے گا سیمی ادی لگژری اپارٹمنٹ دین جے ہدمت فورک دیں جے سروس تو فورک دن مٹکا ریوی گے میدانی ارمین کوریا دانی مسا کہتا
0: مفار کے سوال کا متھی یو این ڈی پی ایک ایچ ڈی سی ونی کوریوں کے فس سہارن اماز کو اسٹریٹجک پلین دہاس فن سروس دہاس تیریس افتتاح کفا می پلین بنافا ونی تیما ویٹا رٹے آبن ترگی اکسو سندفات کرن ادی ہنگ ہردنا کرن می میگڈ تین اساس کے مچا اسٹریٹجک پلین کے دشن کوریفا وا عملی مسکے تک کی کو بیتو ادی ایکم کے سبب وانی کوم فائدہ تکت
1: ڈی پی کے ہتری کما کو ہم گام کو بھی بلم گیندا نو تے کہ تو امپلیمنٹ می کروں دا پلان کا مہم نے ما گن فاس اماز اور دنی مس کے کرم اے کے تیرے گا اور میں گورننس تر کی اتر ارجنا کرم مس کے تے فیشی میا سے کے ساتھ کا فلی ایتی امپلیمنٹ وفا می ونی می ہار کے جولائی تیرے گا اے آگو اے بینوا ماسکتا کے اترا قرآن جے ایسو پیتا تیار کرو ماسکتا کے ایدھا نہیں کوریا می آگو سسٹینبل انکم جنریٹ کرو مطا کا آمی کورین دینے بھی ہیں اے گے تیرے گا آمی حدن جے پلان تا ایتی ہے دی آدھی آئے گے اترا بزنس پلان ہے دی ہے دمو کے مغماتی می آروا دی فارما کا حوال کرو اے فارما کو اے ماسکے کرو مفیٹو مو می آر ونی سوئی کور ویک فیٹی فور ونی اے آگ رسک اسسمنٹ سنگ اور مین گے ہما ٹیم تکوں مسکے کور مون دے ہما اور بینوا بینوا گوتا اے بینوا اسسمنٹ بینوا ہوریا ڈاٹا تکے ایک منٹ کور مون دے کوئی بین اے اے آگ تیرے گا اب دنے گورننس فر آگ مت کا آپریشنل ایفیشنسی گے نا مت کا می آر ونی اے بینوا آپریشنس ایفیشنسی گے نا مت کا بائی بدل تک ونی اسٹرکچر تک گے نی اے اسٹرکچر بدل ہوا فا اے بینڈیڈ تک کام کرے فا ایم ایم کے پی آئی تک کام کرے بھی گیں کہ اس کے مت ہی میدان می فائیو ایئر پلان ایم ایم فائیو ایئر پلان کو آؤ میں ہونا کم آہار کو کام آدھی ہونا جی لاڈو دن تک کم آہار کے سے لاڈو دن تک حاصل کر مت کا آؤ میں اے بینوا گوتا آؤ میں گی پلان تک رہے بھی گیم کوریا گیندانی
0: گام کے ترقی کوریئرما گریٹ امالے سرحد کے اتر ہم اتر تیرے کیس کرو ور گن کانت تک ایچ ڈی سی کرو ور گن کانت تک ایم ڈی فاہ کرو وافی میہات نہ کورے بڑ کانت تہ کے تیرے ایم بڑ کامیابی گت کا فاہ کرو ون کن کمت
1: ایچ ڈی سی کے ماگ مسولی تک ہڑ مال بلے ہٹ ما ہڑ مال ترقی برائے ہڑ مال کے دیرولے رائتنا آما بیٹھے کام کروں گا ایگ تم ارون میں کامیاب کما کو پھیشی کے میڈیا ایم بڑو ایم مس مسروا کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کروں فٹ ایگ تیرے گا مین مگا